0: 我等不及要去看尼亚了。
1: Hahaha, Lili, unanifurahisha sana.
2: Hali ya anga iko vipi Kenya, Shaoshwai?
1: Hali ya anga Nairobi, mji mkuu wa Kenya, iko njema. Msimu wa masika mwaka mzima. Kuna joto karibu na bahari. Msimu wa baridi sio baridi kama Beijing.
2: Kweli, natamani sana kufika Kenya.
3: 周帅，小帅听懂了吗？
4: Nilisema, Xiao Shuai alielewa maneno ya Lili.
3: 为什么你这么觉得？
4: Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anacheka na kusema, Lili, ni chen yo yis. Yo yis, inamaanisha ya kuchekesha, sivyo?
3: 对，那没有意思呢？
4: Meiyo yis, inamaanisha ya kuboesha. Nakumbuka nilipokuwa nikisoma Kichina, nilifikiri neno yis ni ngumu sana. Kwa sababu lina maana nyingi sana. Kama vile, puhao yis ni pole au samahani. Yo yis ni kuchekesha au kufurahisha.
3: 不过你现在的汉语是越来越好了。
4: Kichina changu ni bora kuliko hapo awali. Kwa sababu nafikiri Kichina ni cha kufurahisha.
3: 你觉得汉语很有意思。
4: 对，我觉得汉语很有意思。
3: 周帅，你觉得肯尼亚的天气怎么样？
4: Je, unamaanisha ati hali ya hewa ya Kenya iko vipi? 天气很好。Hali ya hewa ni nzuri sana hapa. Chama, umekuwa hapo kwa muda, unapaswa kujua hivyo.
3: 对，我当然知道了。肯尼亚的首都内罗毕天气很好，四季如春。
4: 四季如春。
3: 对呀，中国和肯尼亚不一样，中国一年有四季，春天、夏天、秋天、冬天。中国的春天就像肯尼亚现在的天气一样，20度左右。
4: 啊，Uchina ni tofauti na Kenya. Kuna misimu minne katika nchi ya Uchina. Msimu wa masika, msimu wa kiangazi, msimu wa vuli na msimu wa baridi. Msimu wa masika wa Uchina ni kama digrii 20, kama hali ya hewa sasa Kenya. Lakini huwa baridi sana wakati wa msimu wa baridi, sivyo?
3: 对，冬天有点冷，你去肯定受不了。
4: Najua hivyo. Nilienda Beijing wakati wa msimu wa baridi. Nilifikiri karibu niwe barafu.
3: 你太夸张了，周帅。四季如春的意思，你现在知道了。
4: 四季ni misimu minne. Chun ni msimu wa masika. 四季如春。Kumaanisha misimu minne ni kama masika. Lakini hakuna misimu minne Kenya.
3: 其实四季有的时候是一年的意思。
4: 哦，sawa. 四季 inamaanisha mwaka mzima. Hali ya hewa ya mwaka mzima nchini Kenya ni sawa na msimu wa masika.
3: Kenya 肯尼亚的首都内罗毕，四季如春，对吗？
4: 对。Kenya da shoudu nei lobi. 四季如春。首都你木吉木库，Sibiu。
3: 对，中国的首都是。
4: 哪句话哪句话？中国的首都是北京。
3: 对，周帅，在肯尼亚，海边比较热，对吗？
4: Dio. Upande wa baharini nchini Kenya una joto kuliko pande zingine. Na je, msimu wa joto huko Beijing?
3: 北京的夏天比较热。
4: Ati msimu wa joto kule Beijing ni moto sana. Kenya ye hen rua. Kati ya mwezi wa Septemba na Disemba ndio msimu wenye joto zaidi Kenya.
3: 我知道，现在就有点热。
4: Ni gani ambayo ni joto zaidi ikilinganishwa na Kenya?
3: Kenya 的夏天没有北京热。
4: Kweli? Ati Kenya haiko moto sana kama Beijing wakati wa msimu wa joto. Sitaki kutembea Beijing wakati wa msimu wa joto.
3: 真的，但是肯尼亚的冬天也没有北京冷。
4: 但是，
3: 但是和我们之前说过的"不过"是一个意思。
4: 哦，但是你知道吗？